bamba yaay ak du yor serigne signo don jawli ber waji la nemmi falu bur salem gu neena qarnu bi wazabighon sabighon yalay borom tun fa yakon e way gaay bi jakon ñu yobu mboati xarnu bi ñaraf lewon wadna len ñaraf lewon sedina len pour yak gamon wa matna len bañ wam matale xarnu bi ñako bagon xeexal na len ñako bañon suxal na len ñ xadi won neexal na len bañ del ci an la xarnu bi cheikh bamba.

Timor Gueye jëw ci tuwa ci kar bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yëgal Seyd Abdou Dieye nek jëw ni Pitaw Sar ci Congo Brazzaville Seyd Mor Dieng mo nek coordinateur tuwa ci karam Afrique Sud ñu ko yëgal bax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jëw ni Mam Diarra mom fofu ci Mam Diarra fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw wu touri di leen gën soñi di leen gëna gogor rek tax Sénégal ci Afrique la bokk su Seyd Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wu leen man ci ligue Seyd Touba bi kenn waru leen man ci Touba ci karam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seyd Touba nek Seyd Touba nek Amérique nek France way nek jëfum mo fa nek ak ay sopam ak ay talibim ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagne ñom da ngay fa nek way Europe ñepp lu ñu wol way ñi xam ñoo jittal geebe rek ñu wo fofu ngir ñu nek coordination ñuko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top sen ginaaw ak itim talibi Seyd Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci bir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Seyd Touba la ñi wa bay Seyd Gueye Angleterre nek way ñu fay wo Seyd Mbacké Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool way di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi way di wo Seyd Moussa Diallo moy jambar yi la bokk way di ko soxna Alimat Doucré moy jambar yi la bokk way di ci wo Ndey Awa Kébé ku baax la ci liggéey bi la bokk son Ndoumbé Ndiaye mo ci liggéey bokk ak ñeneen ño xam tim man coordinateur bi bokk ni coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yu coordinateur lañu def ñu ko waxé ñu wax ci Moussa Mbacké mi xamou dugol liggéey bi ci fofa lesu tuddu sant ko gërem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw son bu talibé bokk ñu ci liggéey bobé señ lamine Ndiaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci señ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi liggéey bi señ Mbacké Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci karam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko du am Mbarlo mo Seigne Mbeylo ci Thiès mo so professionnel ñu bokku dara da na jangal sax mo jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dapp nekkon Thiès ci dal Seigne Moutradji di ku bax di ko xamne bay fay la bokku mo jëw fédération d'Aïra Italie Seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokku yi nga and yépp nga soñu bay far mo amu tekki deram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa la nek ñu koy waji ko soñu dim son Ami Sambu mo jël fédération Mam Diarra ci Italie ñu ko sañ ak jël nek fofu ñep waye yo Seigne Ahmadou Bamba cham nek jëwriñ fédération d'Aïra France yépp mo moko jëré ma nek ak ñim and ñep moy Seigne Lamine Sar son fat cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak Seigne Khadim Badian moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination Touba ci kaw ci France ñi ngi leen ko wo di sañu bokk tay ak tay bi fi nek yépp waye ñi ci wo waye ci wolu yo Seigne Abdou Sey diwri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane nek ko fi dan def radio Ray Djuma ji moy baye ñu ngi soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seigne Moustapha Diouf nek coordinateur Touba ci kan Portugal batay ñu ko wo mom diko soñ ci liggé bi waye di ci wotim soxna Digène Thiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñepp ak ku melne Seigne Ibrahima Diakhaté nga xam surtout Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Seigne Moutla Mbacké nek jëwriñ Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bekk talib yu nek fotim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Ndiaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ Seigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Seigne Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Seigne Djiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Seigne Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président d'Aïra envers nek Belgique ñi wo ci Mourou Bousselou Dia ñi koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talib bi ci talib bi judd ci leppam señ bi diko tey ci talib bi waye ñu ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañ ay jambar lañ ñag liggéey señ Touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ ñaan señ Khadim Mbéguéré na mo surtout señ Mahmoud Mbéguéré la ci jambar señ Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinave yo nek lu melne ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom nek fofu kon ñu ko soñu Seigne Khadim Mbéguéré nga gor gor wat na kat sama ci yori Seigne Touba yi la bokkon waye diko jëgël Seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci Escandinave fofu kon ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen wa Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu te liggéey Seigne Touba di ci jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañu sant gërem la bokk na ci ñooñu Seigne Mohamed Ali Ndiaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw
tukkat yi rek kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yëgal señ juga jeng moy jëy daayira du saadu musa ba tay canada ñu ñaan yalla defal len yubal bu ngeen bëgg am ko ak señ tuba diko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tolande dama sall nek jëri mam jaara ci canada ba tay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri señ tuba arsanti ñu la pierre tuba ci kanam waye diko yëgal señ cheikh ndjay nek ci tuba ci kanam brésil moy moko jidi fofu señ mohammed tam jëri señ tuba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi diko soñ mo ñu and la ñep señ asgéré jëri mo nek jëri moy ñu ko jëri fédération brésil ba nek brésil ñu koy wo diko soñ waye diko yëgal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tak wa mexico yep waye diko yëgal señ ndonga fay jëri tuba uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko yëgal señ fallu gay nek japon ñi gëna soñal suñu bop rek di woti wol continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine Simirim boy ma jëri ni Seigne Touba ñi nek fofu ci Thiène Guanso ñu koy wa diko siaro Sabitu Rasoul nek fofu mu siaro yi moy Saad Ibn Abdul Khass di woti Mamoudou Gadjé ko nek ko na Touba ci kanam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek ci wër yalla nga wër kum fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi yawal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xéewal mussel lañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal réew ya te mussel lañ ci lay galankor wa réew ma réew yépp yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayira nek fum yaakar seigne touba daayira nak dañu jog da xam président daayira yépp dañu xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayira yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fa yobbu sa adiya bo teewula bokk ci daayira teewula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak seigne moustapha waxe wonu mo non la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xam nañ né ben milliard bu ne milliard ngi ni milliard rek ci ñaar téew kenn mu téne ci kon bu lamp takké bokk ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fañu kay amé bokk ngeen ci kon ku ci xass ci ñaar téew kepp